0: masu raro nan zan jalin zamin shirin a madadin sauran abokan aiki da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus Mubarak Aliyu Sabo Yaro ke cewa a huta lafiya.
1: To madalla an gaida Mubarak da wannan shirin yanzu kuma masu sauraro za mu je ga wasiƙun da kuka aiko mana.
2: DW wasiƙun masu sauraro.
3: Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum. Tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar. Sai ku biyo mu.